مالی کامق یا جل جلال و اکرام یا مقصیر یا جامی یا غنی یا مغنی یا منی یا بار یا نبی یا نور یا هادی یا بادی یا باقی یا وارث یا رسید یا صبور یا الله یا رحمان یا رحیم یا مالک یا قدوس یا سلام یا مؤمن یا محیمین یا عزیز یا جبار یا متقبیر یا خالق یا باری یا مشاور